0: Чутите болечина заради пошкодбе? Упорабите Итами. Едини здравилни оплиш с натриевим диклофенаком, ки лајша болечина на место пошкодбе. Итами. Штада.си. На волја у лекарнах. Пред упорабо натанчно преберите наводило. Отвегање и нежелених учинки се посветујте здравником или с фармацевтом.
1: А е то филм, ал се сосед спет тушира?
2: То па е филм. Не гледайте ли филмов, доживите их. При Лориксу добите премиум домаќи кино и врхунска Bose Professional озвучења по ваши мери.
3: Од првега начрта до пополна акустике. За тисте ки не пристајају на компромисе. Слишимо ваше желје, устварјамо ваш свет.
2: Lorix Центар, Bose in Sony. Преверите наш расставни салон у Лјубљани, али на lorixcenter.si. Ваша ушиса вам бодо хвалишна.
4: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Centar Vič. Moja prva izbira.
5: Špan, center mobilnosti. Največja izbira letnih pneumatik in platišč ter hitra in kakovostna premontaža. Rezervirajte svoj termin na span.si. Špan, na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
6: Ej, a tvoja kaj vliče?
7: Je bolj slabo.
6: A res, moja pa ful.
7: Jo, kjero pa maš?
6: Ja, Sikabo.
8: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
9: Iščete popolno drevo ali okrasno rastlino? Na urbanodrevo.si vas čaka več kot 5000 vrst dreves, rastlin in dekorativnih loncev. Več na urbanodrevo.si. Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čad.
10: Najboljša glasba, najboljši vikend. Radio.

0: С вами на FM-у, DAB-у, Radio Player-ю и на Radio Express.si. Radio Express. Час е за Weekend от Клоп.
1: Зориано Джирото.
2: Я Weekend от Клоп и Weekend е код устварен за лепе тренутке, за погледе, на смехе и песми, ки останеју с нами ше долго. Усако лето 31. мај обележуемо дан брез тобака, ки нај би бил сподбуда к опуститви кајења. На експресу па се за тота викенд отклапљамо с глазбеники ки со пренехали кадити, али им па то никакор не успе. Морда нити не поскушају пренехати. При том и у Мегличу кајење николи ни било у спредју, а га туди ни скривал. У различних обдобих кариере било део темпа, ки га принесео концерти, ночно дело, турнеје и устварјални притиск. Cigareta kot kratek premor, kot trenutek odmika, ko se misli umirijo in hkrati navada, ki se je je težko otresti. Mi si bomo zdajle privoščili drugo odvisnost, najboljšo glasbo, naiven ples in Siddharto. Radio Express.